bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya, jemaah haji kini banyak meluangkan masa beribadah di Masjidil Haram di Mekah sebelum bermulanya kemuncak ibadah haji pada tahun 2026. Mereka memperbanyakkan solat, baca Al-Quran, tawaf, sa'i dan juga berdoa sebagai persiapan rohani serta fizikal. Suasana di sekitar Kaabah dipenuhi jemaah dari seluruh dunia yang datang beribadah tanpa henti. Dalam masa yang sama, sebahagian jemaah negara Thai mula berpindah ke penginapan baru yang disediakan pihak urusan haji negara Thai bagi memudahkan perjalanan ke Arafah, Muzdalifah dan juga Mina nanti. Pihak Arab Saudi turut memaklumkan bahawa lebih 860,000 jemaah dari seluruh dunia sudah tiba di negara itu melalui laluan udara, darat dan juga laut untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jurucakap kerajaan jelaskan dakwaan yang tersebar di media sosial kononnya kabinet akan tambah cuti khas kerajaan sehingga berlaku cuti panjang berterusan pada bulan Jun dan Julai adalah tidak benar. Yang mana jurucakap pejabat Perdana Menteri daripada Encik Rachada Tanadirik menegaskan bahawa tiada sebarang cadangan, pertimbangan atau keputusan kabinet berkaitan penambahan cuti khas seperti yang tular. Beliau turut meminta orang ramai supaya semak maklumat terlebih dahulu sebelum percaya ataupun berkongsi bagi mengelakkan salah faham dalam masyarakat. Orang ramai disarankan merujuk maklumat rasmi daripada Sekretariat Kabinet Thailand. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Salawat Sarjala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar.

Bila kau masuk meja pokok bersama dengan bawang, untuk sesini kita mari tengok satu berita. Dan kau merupakan berita berkena nyakit sikit, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga dah kau deh. Itu nyakit demi kaiwat jai dah kau. Lalu ni duk rebat di pak wilayah di bahagia Isan dek kau deh. Di mana pada pihak kerajaan dek kau prom untuk nak rap mu. Kaiwat jai dah kau hok duk merebok ataupun duk rebat sekarang ni di pak wilayah di Isan dah kau, sebabnya ramah hok dia mau duk demi lah ni deh. Demi kaiwat jai dah kau, jumlah pun kota mu dek kau. Dan itu daripada Encik Sasikan Watanacan Dakok selaku timbale daripada Yogyakarta Pejabat Perdana Menteri yang katanya sekarang daripada pihak kerajaan telah sedia untuk nak rapmu berkena hademe kaiwat jai Dakok hok duk merebok ataupun duk rebat di bang tangwat lang popkan rebat Dakok daripada rok pacam redukan deh. Lebih lagi di kawasan bahagia Isan dak ko katanya hok demo demo doh kawat jai pada tahun ning tahun 2598 dari pak wilayah pak tawan ok siang ni dak ko, iaitu nyo di wilayah Nakhon Raja Sima, Chaya Phum, Buriram dan juga Surin dak ko merupakan pinti dulai kong ket sukapap ti 9 dak ko deh. Di mano ada pesakit saksum kotamo serama 9,938 orang di kakak deh. Lepas tu pada tahun ni juga ada mati di kakak deh. Learning tu hak bawang terima laporan hak mati disebabkan daripada demi kewat jari ni mati dah 3 orang di kakak deh. Tentang wanti 1 Makara 2,598 siapa kau tepat 10 Kumpapan 2,598 dah kot deh. Di mana daripada Cangwat Nakhon Raja Sima dah kot ada pesakit tertinggi banyak suk serama 3,719 orang dah kot deh. Dan juga mati 3 orang. Lepas tu Rong Longma dah kot, iaitu daripada wilayah Surin. Hak dia modemi di wilayah Ningning serama 1,753 orang. Lepas tu tak ada. Hak mati tak ada deh. Sementara satu lagi dakok wilayah Chaya Phum dakok ada pesakit kaiwat jai ni. Sekarang ni serama 800 orang. Lepas tu tak ada lapo kata mati tu. Tak ada deh. Lepas tu satu lagi hak ramai juga di wilayah Buriram dakok. Dia modemi serama 990 ni orang. Lepas tu tak ada mati deh. Lepas tu katanya hok pupoi hok hok banyak suk dah kok ke banyak ke tu ke banyak ke nya budak klum dek dah kok omo 5 sapa ko 9 tahun. Lepas tu rong longma tu budak omo 4 tahun dan juga omo 3 tahun dah kok tam lamdap lah. Jadinya ke banyak ke nya hok demo ke banyak ke demi nyamuk demi ni demi kewat jari ni ke banyak ke di kalangi ataupun dari dalam kumpulan budak-budak kebanyakan dah kok dah itu daripada Pak KJ pun telah sangkan kepada dengan di bahagian kesihatan untuk nak tiam kamprom untuk nak rongrap kan dia hok duk merebok sekali ni iaitu nya demi kewat jai dah kok deh. Lepas tu minta kepada kita semua tu, kepada rakyat semua sama-sama lah kita pekat bingat, pekat kita jaga kesihatan kita, we can rank, we gago. Lepas tu cocok vaksin pongkan nak jaga daripada kewat jai dah kok pen pacam tupi iaitu nya setahun sekali ataupun 2 kali kita cocok dah kok deh. Siapa soncai tu boleh kita pergi cocok di hospital hok dekat dengan rumah kita untuk kita nak load kuam siang dah kok deh. Ataupun kita nak kurang lah takut daripada jaket ni. Sebab the manning ni merupakan the main jaket dia kok deh. The main kaiwat jari dia kok. Lebih lagi di kawasan kok Isanung duk rebat sekarang ni di kakak.
Tu dia. Lepas tu kalau kita duduk dari tempat-tempat orang yang agama ni dah kot, kita kena pakai nakak anamai ataupun pakai mask. Kita basuh tangan dengan acak-acak, dengan sabun pun boleh, dengan air pun boleh, ataupun lebih comel lagi kita basuh tangan dengan teo alkohol dia kot dah. Sebabnya nyakit demi kewat jai ni ia boleh perkecai dalam tuk peh tuk wai. Tak kira umur berapa, tino ko, jatik ko boleh jakit berlaku dia kakak deh. Lepas tu kebanyakannya, dia katanya akan jakit dalam tempat-tempat orang agama. Seperti mana? Seperti mokoloh. Mokoloh dalam gok rencam dia kakak, ataupun di kadahan, ataupun tempat hijau dia kakak deh. Jadinya tempat-tempat ramah tu yang mudah jakit. Sebab kita duduk ramah tak tahu kata tu mari mana, ni mana mana. Jadinya kalau kita duduk tempat ramah, kita comel kot kita pakai nakak anamai. Lepas tu bersih ke tangan kita dengan acak-acak dah, dengan sabung pun tak apa, air pun tak apa, ataupun dengan cek alkohol dek kakak. Dan kita lah bong mari update pada hari ni. Lepas tu kita rehat dulu seketika dek kakak dek.

bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya, Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkang menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Perdana Menteri menyampaikan dasar kerajaan kepada penghulu dan ketua kampung dengan menegaskan supaya terus menjaga kebajikan rakyat, membanteras dadah serta menghadapi jenayah moden seperti penipuan online dan juga pemerdagangan manusia. Beliau menekankan penghulu dan juga ketua kampung merupakan barisan hadapan yang paling dekat dengan rakyat, perlu menjalankan tugas secara telus, adil dan mengikut undang-undang serta menjadi pihak pembanteras pengaruh jenayah, bukan terlibat dengan pengaruh tersebut. Kerajaan juga mahu semua pihak membantu mengukuhkan ekonomi komuniti melalui projek Thai Choi Thai Plus di samping memastikan rakyat mendapat bantuan dan akses kepada hak serta maklumat kerajaan secara menyeluruh dan juga adil. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bin Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: bangsa.
1: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.